yeye ni yoma na juu ni na 24 hour economy. Eya juma watema abo. Na shepo bana ontimi ni yoma. E hadwene. Pacho problem no eya den. Eya port no ne swa. Ene wosi e biemu anase.

ha eyadom 106.3 FM no so gusu a uti adishima ma yamamu nyina ha amamu akwa ba don kwa ba paho sima etumienu ene eyebosumi etosu du ne de etosu du mienu emfin champion ni etuyonu ensia eja ajua da kwa joni ajua da yede ready as so de nenso acheye ebra so se omamfo ajatoni a yensa kanu yensu ya di bremo na obi ade ewumu oyi ni ewien so a ese de onim da na fe ye de osori esun konso atoa so ama enti ba bia obi a fa otredu ya no krata udi ewumu bia no achiro ho ahasem no number no achiro na je wotisu anamon

Ansia bo ewa tum 106.3 insha 104.5 ya filet. Omemu eni ama odoso mamfo ya mamu adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumere no nsia kase ebo naked. Eni esi nkonwa de bremu na nsam ne nyantu wase ne aboboa no ne asonso e de ba begu begasre de ama wonti enkonko ba se de aboboa no ubeka se nyi ba kwa na amie num firi ba se be ka kyerew se abita na wa batana biwa ene de okane atepa so yemfa